0: sekundo hana wo gwa fa ara ni ya
1: haba ti jare lono abaji
0: ti o wa ki ese ni nbe ti bo ti ye
1: kama ni susu so bi eni nte gumole
0: kama le ri dada tabi be
1: mu nko
0: papa rele bo tabi
1: ra o giri mu
0: wa gbe wo yi ti se nto boju mu gugu ti eko do da fi eyi
1: wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi eje ara je
0: ye yoju si wa ye o fini fini lono ti da lo de ko n ti bile la koko
1: ati wa fi ri akeko to ngun bi mo na wa ko ju e ti wa ka jo se mo na papo 080 54 17 0401
0: pa da da o 080 54 70 0401
1: o fa ara o se duro wo igbo na ma su
2: ni o ibi gbe to lanfani lati ma gbe mi akan se eto lele yi to ni se pelu ilera
3: o re kan nikan le se nikan ni pe kan nikan so fellow mi to ko je ka jo janfani o ba iseju ti mo ni pelu yi baba ebe ko ba nda ko yi fa wara le kan mo pe mi o te ile wa ninu kulu pelu mi
4: e ku kale gbogbo eti to lanfani ati gbe mi lori eto ibi ti mo lakoko yi eh ai re fo ta le meji o emi ni baba gi to lo gbe olotu ofa ara eye meji si jade e bi mba jade le ko kan bayi lori iwosan omo ede eyan ati gbogbo n to ni se pelu ba se gbaye pelu alaafia papa julo baro ba beru iwe ati wu pa ati ilu ti se ri bo se yo ri ba baba wa ti lu ki o to fi le awa na lowo bo se je pe aye na daye oyinbo to ko de agbara iwe ati gboku o sise bi mo na wa lati gba pupe wa o sise lowo lowo bayi pelu ase eledua to daye aye yo to mo sise titi aye aye
3: baba ojo ti pe ta ti ma n gbo ofa ara se aye ati je nkan lo fa ara wa bo se n wa nisin ati pe kini ofa ara gan
4: ah olotu ofa ara nkan to lagbara po ni o ti wa tipe tipe oruko ti kaluku fun loju o yato nitori opolopo omo n ti o n pe be mo wa mo fun loruko mi ṣugbọn ede n fun alawọn apẹrẹ to se pe seise ki a fi fura pe ofa ara re alakoko o ni pe yo mo dabi pe nkan re kiri ara ẹda eyan ibi to ba se rinde o kii se pe yo mo gbọn mọ o inira ni mo je nbẹ nígbà wei wa bonito n ba ni ko n fẹsẹ tẹlẹ ṣe ni o dabi ko fẹsẹ leri ẹgo o fẹsẹ leri igo tabi wọn da ta si lara nitori ọfa ara yi imọ lọna lati ba inu ẹjẹ jẹ atinu ara ni ko wa sibi ti o le rinde ninu ara bo ba n ṣe yẹ lọwọlọwọ a maa fẹfọ ri a si maa fakoju osu wuyi bi pe ko kokun fẹ sun gba mi nigba mi si ri a maa ṣeni laya ti o mo ṣeni laya kekeke daya o ṣadede mo ja papapapa ẹsìn kí o bá ti rí báyìí wàhálà ti bá ń tí ń bí ọkàn ní ọfà ara nù kò sẹ́ni tí ò lè ṣe àmọ́ ọ̀ṣọkùnrin àmọ́ ọ̀ṣọbìnrin àmọ́ ọ̀ṣọmọdé àṣìmọ́ ọ̀ṣàgbàlagbà jẹ́jẹ́ mi mo jókòó kò sí ní ọ̀rọ̀ ọfà ara o mo bá wọ́dẹ́sẹ̀ ò lè wọ́ dápa kò sì ní wá pẹ̀lú ìrọ̀rùn iná ẹ̀jẹ̀ kára ó ní ẹni tó bá ṣe ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìwé àtẹ̀gbò gbogbo ẹ̀ pátápátá ní ògbóǹgbàgbé tẹ́lẹ̀ tí ń ṣe ìṣeun tí ó padà dẹ̀ tó lálàáfíà.
3: bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ fojú kàn tá báyìí àwọn ọ̀dọ́jú kọ inú ara wo ni ká gbà ẹ pé yóò dùn àfisẹ́yìn tí mo fi ṣọ.
4: ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ sọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà.
5: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 070-31-44-56-26
4: ẹlòmí àmọ́ fẹ́ báyọ̀ sọ̀rọ̀ àṣírí lórí tẹlifóònù nígbà bá sì gbà láàyè tó dáa tó fọkàn rẹ̀ balẹ̀ yóò mọ̀ pé kò ń gbéra kò ń wá lókun torí ó lè bá mi sọ̀rọ̀ lórí tẹlifóònù kò lè gbé oògùn látòrí tẹlifóònù o ṣé ẹ rí ní kí jẹ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ nǹkan tó burú gbáà ni bí kòkòrò bá wọ inú ẹ̀jẹ̀ yóò bá san ọmọlúàbí jẹ́ ẹ sì rántí pé san ara wá dàbí wáyà tí ń múná láti ibì kan síbi kan lò bí san ò bá ti sí ẹ̀dá òmí lè rìn gérégé bí san ò bá ti sí ẹ̀dá òmí lè gbà pá gbẹ́sẹ̀ dáadáa bó ṣe yọ ògbé bí san ò bá sì sí ẹ̀dá òmí lè ṣe lọ́kọ láyà lọ́dọ̀ obìnrin èyí ò ní fà tẹ́lòmíì fi mọ owó ìyàwó rẹ̀ bí àbúrò rẹ̀ tí ò gbọdọ̀ fọwọ́ kàn yóò sì mọ rí nǹkan ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ìwọ̀ tó rẹ́rù ó mọ̀ bá ní ewé àtẹ̀gbò táwọn bàbá wa lò tí wọ́n fi níyàwó kan ní méjì ní mẹ́ta tí wọ́n sì ṣojúṣe bọ́ọ̀ bá tiẹ̀ lágbára àti níyàwó méjì mẹ́ta ikan to ba ninu ogbodo je o mo pe okonoko ohun ile yoruba ta wa yi aroba alade to ti lele ni adorin odun to si ni yawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan buru ni aile ni daada nkan buru ni a si mo fa ti kokoro ni eje iba gbina ya te o la to fa ara ama je ko du fe mo lo bai bai a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe fo yeye nba mi si wa to se pelu mi bai ko mi ru osu owo re kan ni kokoko ku riri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku riri bi ko se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni ku riri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da keka mo ru eyin oniran ita si se lori iwe ategbo ki se pa se lo ru eyin bo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti ni iwe ategbo na la wa sise re ati lilo re mo se pataki ngba ba sayewo tan tayewo du ta wo tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e beyan ba ti lo ogun bi e se ni ilu ko ni soro dadan le ko sise bo se ye ko sise baba bi tolohun gbe olootu e fa ara ti e fi pe mi le olootu e fa ara ni mo bo bayi
6: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju Vigilance.
4: Ibe ni o kale si. Si mo gba mi lago. Opolopo eyan oju amoti soro lori telefone. Ngba ba soro ti nba bi olosi si beere oro. Iwo na ri pe ere loluwa
6: 070-31-44-56-26 Baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju Vigilance gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
4: awon kan ti mu ko mo ko o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko layo mo jija ile iso ta ko mo ko o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa awon danfo won gbe igokada won gbe sokale ni belomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni won fa ara mo sise kise lara asimo da igbese aye omokunrin atomo bere laamu olotu otetile
0: ode bayi ji tolorun bi oko arugbo ba ba olotu ofa ara olorun ku do olorun gbo ofa ara mi ti ni jare lolu adaji ti o wa bi o se ni nbe ti bo ti ye ka ma re susu so bi e ni te egun mole ka ma le ri daada tabi bere mu nko baba rele mo tabi ra o giri mu awon atewo yi ti se nto buju mu gugu ye godo da fi e yi wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ede ara je ye yoju si wa aye o fini fini lona ti da lode ko nti bile la koko ati wa fi ri ake ko to n gbona bi mo le wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo
4: 0805 0405 4070 0405 4070 emba se ku ti o se tan aye ikiku se eyan se ti fi debi apere ni so ri be eyan ba da mo lo ko da mo lo do ori ti o gbe ya na ba wo lo ko ni we le mi nbo ba lo n fe kirun abo fe gbadura ile ijosi won gbaga fun loto ni omo odun melo ni o ti ngbaga fo bo ba ti e fe te pa nbo si te o pa afa ri le yan te bo ba ti do pa pe n fi gi si keta ise lai ti po mo gboji odo po mo adota odo ndi wa lere mi ngba ko fe wo mo ku ni ayi o di pe fura mi ni bole mo moto ki sa imo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asi bole awa na awo ni ayi ngba de to ni ki ra ile ni dudu ni o mo le ni dudu o mo lo buwa ngba bere se sori ba na fura mi ni obo si di kene gbogbo oro to ya so po sugbo fe gba wa laye ni won ba bo ba telefone mi won ni gbo isola afi se le aye bi o ba si so lare deyin abi so o ba se n to ye se oni to ni kan da bi oku gi ti agbe ti se gbe tan ni kokoro ni eja si mo ba san je ogun ti ga le mi o mo wo kan ko bi ki bi kurukuru ko boju ejo ara nti de kokoro mo eje ni elomi si le ji jara je ni ni gbogbo igba ko mo ni oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo ja gbogbo ara je ni bele gbe ba we bayi wahala ni bi o we le wahala ni awon ti kokoro mo eje nse o po ayewo la koko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi ise lugo si ewe to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni o asa ni o je lubu lubu oju ona ogun ni je be agbo isegun ibile iwe ategbo ateso ati ipogi ba ti nfa won le bo je nbe lati bi ogoji ogun le pese pese ta ti wa lenu e ati agba wo se lo lodo wa mo awa ko eledo oke lo fase si nta si sugbon wa di ise iwe ategbo bi o ti lu gele ewe ta wa fun awa ra le ta gbe ta ni se mo fowura ewe teyan fi bi odidi e ka le kan gbe lori si si ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe si no ibi ye en ta gbe si e ibi bojuwa lori si si to ye pe a ni mo se wa ka kiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni oja re para o wa lafia fura re bo ba ti la lafia en ti o ti ku lo ni gboke o ni gboke o na number mi
7: 07036 27031445626 Te wa bayi mi baba ji t'Olorun gbe oko arugbo oleto ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS police station ni Victory Plaza ni waju Bridge Elese ni gbogbo ijoba tin bo sa ti pe phone number won
4: ofara lara ede eyan ki ba le wa ro iwo lo ni gba agbara ojo pe won ni lewo ele to ni le ni oni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tu mo re to mo ko re iwo pe lori telefone alaafia ara wa ko ni gbadanu gbo ni ebugbo o
8: baba e ku atoto me era kan ba won pe phone number yi le kan sise mo pe elomi o le ma raye sugbon mo ti mu phone number yi elomi ati ele lati mo pato ngbo le wa gan ati bo ni ati ba yin soro
7: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS police station ni waju Bridge Elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won 07031445626 gbo mi dada o 07031445626 Baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS police station ni Victory Plaza ni waju Bridge Elese
4: ibe ni o kale si gbo mi daada o
7: ke jade wa o ke wa bayi mi baba ji t'Olorun gbe oko arugbo oleto ofara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS police station ni Victory Plaza ni waju Bridge Elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won
4: ibi gbogbo ni sokan to osupa ijojumo onile molotu
7: 07031445626 07031445626
4: amore ti yo
8: awon le ti gbo yan eyin eyan se mo pe orire yi fe ke yan se n bayi iwo lo jara re gba loni alaafia wa ko ni di fiafia
9: o de bayi di t'Olorun gbe oko arugbo baba olotu ofa ara ti olorun ku gba lowo ogun ofa ara mi ni awa ba ti jare lonu agaji ti o wa ki ese ni n be ti bo ti ye ka ma rin susu so bi e ni nje egun mole ka ma le ri daada tabi be mu nko baba rele mo tabi ra ogiri mu awon ade wo yi ki se n to boju mu
10: Baba bá ṣe ní lóore ọpẹ́ làájú ló mú kí dr kadir ọbáfẹmi hamzat àti aya wọn mrs olúrẹmi hamzat máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba àlá ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu gcfr sẹ́dítọ̀ olúrẹmi tinubu con gọ́gbọ́n babájẹ́ sanwó-olú àti aya wọn dr ibijọ́kẹ́ sanwó-olú láti ẹrẹ́bù mudashiru ajayi ọbaṣà àti gbogbo mẹ́mbà lagos state house of assembly bàbá tajudeen olusi àti gbogbo gac pastor cornelius ọjọ́labí àti gbogbo àgbẹ̀gbẹ́ òṣèlú apc lẹ́kọ̀ọ́ lagos state executive council council of conference 57 àti aláìlú ọba rilion babatunde arẹmi sọlẹ àtẹrúbì fún cfr ọba of lagos àti gbogbo lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ èkó fún àtìlẹyìn tí ẹ ṣe fún dr kadir ọbáfẹmi hamzat láti ṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú apc bíbo bẹ́yà lọ́dún 2027 dr kadir ọbáfẹmi hamzat mọ lóore ẹ ṣeun gan lágòdè dáálú àdúrà wọn ni pé ìdàgbàsókè tí ọlọ́run ti ṣètò kalẹ̀ fún ìpínlẹ̀ èkó kò ní ṣẹ̀yìn wa o àmì báwo ni wọ́n kí gbogbo mùsùlùmí òdodo pé barikade sala àkú ọ̀dọ̀ olùkéde ọ̀rẹ́bù fàtẹ́ adédáyọ̀ ògbóhùnmí ssa to the lagos state governor office of the deputy governor.